0: Апсе, өріклерін қачылап болдым. Топ сетіш базырға апырып сетіп келе, е?
1: Ә, дадысе, менің мұ башқы ішім йоқ. Сіз білен білі бар айтшы.
0: Ондақта текі мұ яқшы. Өрікні сетіп болып, башқы содылықланы қылғаш келемес. Әмсе дәрхал меніш қытайар болам.
1: Ә, мақыл-мақыл. Бірден дұл тәйя болымен.

0: Апсе, Етіз Еріқның ішілері білен шәәрге кермегіле ұзым боп кетіпті. Қаран, шәәрінің мәнзерсе толымы күзәліп кетіпті.
1: Шу, шу. Қаран, ау биналы әзеп чырайлық селініпті.
0: Қашы фән дейін, Қашқар мехман ханысы. Лентон Тоншын, бірләшме қабарлышы. Нұңе Енхан, езігілік банкісі. Меншин Ройон Шаншин, Әл қалбе күнділік тұрмыш бойынлары дүкіне.
1: Әй, дадысы, не нен со зыла? Бұшы Шаншин, шы Шанхан.
0: Шыма, о ежі ду Шаншин. Жинден шөй хөлі жын чөйді дұхуа. Шанхан, дүкан дегенге, шөй хөйла.
1: Әй, хайзы таба. 你怎么老是读路边招牌上的字呀?
0: 你们的东西? 不给帮子呢,去那么的话不是?
1: 答应有了不一定的一辆大车的那黑的那乌龟的那么多的那么多的
0: 哎,最近学的知识, 得用起来吗? 学以致用
1: 你真行, 学以致用, 这个词儿学得太好了, 学以致用 Өйгенгенні әмілетті ішіттіш.
0: Некен наға мейші чан, жүгі өрінші, мейші чан жүші чы хаучыды дейфан.
1: Йо, бұцо а. На ні шо-шо, лімен доу юша хаучыда.
0: Йо, шоу-жуа фан, да бәнжі. 烤包子, 薄皮包子, 辣条子, 猪片子, 粉汤, 丸子汤, 免费子, 米肠子, 还再说下去, 你的口水都要流完了。 媳妇儿, 我们要不要听着金曲美食唱, 学以致用?
1: 我看你这不是学以致用, 是学以致吃, 你都忘了赶紧事儿。 我们卖完性子,
0: 学以致用也来得及呀学习知识和热爱美学都是很重要的事情吗好好听你的卖完心思再去学以致用哎猜对了那我考你一个我们要去的农贸批发市场用维吾尔语怎么说哎不说了农贸批发市场呢 Езігілік мәсулаттыры топсет шпазыр әдәймес.
1: Тадысы, бәк әқылық жұмосыз. Мақташ қақиқатан лайық. Исіңізді тұтуапсыз.
0: Анысы, бәк мақты вәсіңіз ұшып кетмәйіне, ә?

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы егіліші вә ішілетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішілетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі, Сухой. 节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、麦迪娜帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。